0: bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Ostri tu doku. www.014.rs. Muzika non stop.
1: Ej, moja tipa, zar ni reč, znaš šta bi značilo da te čujem bar jedno? A život crn, odekom

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Bez stresa.
1: Bez stresa. Ovo je dan za super hitove.
0: Radio 014.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

A sad pojačaj radio. Najbolja muzika, najbolje pesme. Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

9, 8, dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.
2: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi.
1: Radio 014.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Samo hitovi. Slušaj 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. 982 radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Tvoj grad, tvoj radio. Omiljena muzika na radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

Najbolji hitovi u svakom satu. 0:14 uvek u ritmu.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: 982 radio 014.
2: Tvoja zona komfora.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tepih servis pravi, mrlje čistiji od kravi,
2: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni. Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250, ABC test Valjevo, kada želite najbolje za svoj automobil. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
4: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
1: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
5: Muzika non stop.

0: moja prva ljuba.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
3: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti. Dimljeni na bukovom drvetu. Po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit. Ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđilićeva 33. Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
4: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
5: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
4: I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
3: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A. Valjevo. Polaganje za B kategoriju kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
4: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: Dobro, dođite, čujemo.
1: Mm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitara.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mogu mi još kasno.
2: 7? To 7 ili 19 časa. Sve je malo čisto. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
2: Rekla mi je:
3: idemo u Ćimo.
2: Što?
3: Samo neki trose da vidimo.
2: Ja opet.
3: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužili.
2: Autocentar Andrić, dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administracije. Aktivne zabrane. Radno vreme radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363. Autocentar Andrić.
3: Lepa je šlepa kad vozilo stane, u pomoć da stigne čim čuje, tu je Bule. Od tačke A do tačke B opet pogodi koje.
4: Na časkom prešlepa vozilo tvoje.
5: Šlep služba Pule. Šlepanje motora, automobila, kombija, traktora i radnih mašina i kombi prevoz putnika. 064-832-1601. Pule. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Bez stresa. Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a opasnost od dalje eskalacije sve je veća. Ormuski Moreus ponovo je u središtu pažnje, iranska revolucionarna garda saopštava da je pogođen supertanker. Istovremeno, Saudijska Arabija se suočava sa posljedicama napada jemenskih Huta, a poremećaji u vazdušnom saobraćaju i sve manje globalne zalihe nafte dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Ratna dejstva u Ukrajini ne prestaju ni nakon Trumpovog energetskog primirja. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Kijev nije napao ni jedan energetski objekat na teritoriji Ruske Federacije, iako je suprotna strana gađala, kako tvrdi, čak 6 objekata u Ukrajini. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Europske unije usvojili su gotovo 1600 novih sankcija usmerenih protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa, što je najveće proširenje liste sankcija od početka rata u Ukrajini, izjavila je šefica diplomatije Europske unije Kaja Kalas. Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20 časova ekipi Asvela u Lionu u okviru 5. Kola Evrolige, dok košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Beogradskoj areni od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili.

0: a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: U Srbiji jutro hladno po kotlinama i duž rečnih tokova na jugozapadu i jugu sa maglom, dok će tokom dana u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Samo na istoku i jugoistoku zemlje oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Samo hitovi. Slušaj 014.

0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
3: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
7: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
8: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
9: Remont DOO Valjevo,
10: obilazni put BB.
11: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
12: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda diler u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Roc za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
13: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
14: širom Srbije.
13: Svi
14: znaju za mlade tigrove.
13: Kad se slavi, nek se pamti.
14: Od Vojvodine do juga Srbije.
13: I još šire.
14: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
13: Svi veliki dani.
14: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
15: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
16: Najslušanije pesme.
15: Radio

0: Mali oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
2: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
1: Gde god da si. Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape
1: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
0: I pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Samo hitovi.

dodatek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Na princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašno.

0: Stručna medicinska pomoć starim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300 065 98 94 300.
1: Mali oglasi.
0: Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28.
2: 064 21 357 28.
1: Mali oglasi. Mali oglasi.
3: Kamenolom u Kamen Desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031, 060-767-9031.
1: Mali oglasi.
3: Agronom Kopu d.o. potrebni radnici za rad u sušari i hladnjači. Za sve informacije obratiti se na telefon 014-220-165 i 069-305-4440 ili na adresu Vuka Karadžića 28/1 u Valjevu.
1: Mali oglasi.
3: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice. Za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sljedeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008, 060-831-0008.
1: Mali oglasi.
3: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065-55-55-707, 065-55-55-707.
1: Mali oglasi.
2: Mali oglasi.
1: Mali oglasi.
3: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi pilića ili pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
1: Mali oglasi.
3: Restoranu kod Gaje potrebna kuvarica. Kontakt telefoni 064-46-40-383 i 014-351-1999.
1: Mali oglasi.
4: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi. Radija 014.
4: Samo hitovi. Samo hitovi.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
0: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
3: Lider na tržištu Srbije u prodaji delova za automobile. Svi autodelovi na jednom mestu. Povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za vaša vozila. Dostava na kućnu adresu širom Srbije. Posebne pogodnosti za pravna lica, a za iznose preko 6.000 dinara besplatna dostava. Kontaktirajte nas. Prodaja srednja crta delova .rs. Telefon 069 200 3001.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Tvoj grad, tvoj radio. Omiljena muzika na radiju 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
1: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
0: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
2: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
0: Tehnički pregled vozila na dve linije. Registraciona nalepnica na licu mesta.
3: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila za putničke automobile 3070 dinara.
0: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može keš, čekovi, kartica. Može na 12 mesečnih rata.
3: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo. Obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
2: Remont DOO Valjevo.
3: Obilazni put BB.
0: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com. Ostanite u toku. www.014.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a opasnost od dalje eskalacije sve je veća. Ormuski Moreus ponovo je u središtu pažnje, iranska revolucionarna garda saopštava da je pogođen supertanker. Istovremeno, Saudijska Arabija se suočava sa posljedicama napada jemenskih Huta, a poremećaji u vazdušnom saobraćaju i sve manje globalne zalihe nafte dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Ratna dejstva u Ukrajini ne prestaju ni nakon Trumpovog energetskog primirja. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Kijev nije napao ni jedan energetski objekat na teritoriji Ruske Federacije, iako je suprotna strana gađala, kako tvrdi, čak 6 objekata u Ukrajini. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije usvojili su gotovo 1600 novih sankcija usmerenih protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa, što je najveće proširenje liste sankcija od početka rata u Ukrajini, izjavila je šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas. Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20 časova ekipi Asvela u Lionu u okviru 5. Kola Evrolige, dok košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Beogradskoj areni od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji jutro hladno, po kotlinama i duž rečnih tokova na jugozapadu i jugu sa maglom, dok će tokom dana u većem dijelu zemlje biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Samo na istoku i jugoistoku zemlje oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snijegom. Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
6: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014. What?

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 3696. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
4: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili.
5: Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju.
4: Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi.
5: Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine.
4: Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
6: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014 248 796.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
8: Najslušanije pesme.
7: Radio 014.

0: Mali oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
2: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
1: Gde god da si. Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio.

0: Ćimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Ćimo.rs.
1: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je. Bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
2: Tehnički pregled vozila na dve linije. Registraciona nalepnica na licu mesta.
3: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila za putničke automobile 3070 dinara.
2: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može keš, čekovi, kartica. Može na 12 mesečnih rata.
3: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo. Obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovano auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
4: Remont DOO Valjevo.
3: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
5: Lider na tržištu Srbije u prodaji delova za automobile. Svi autodelovi na jednom mestu. Povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za vaša vozila. Dostava na kućnu adresu širom Srbije. Posebne pogodnosti za pravna lica, a za iznose preko 6000 dinara, besplatna dostava. Kontaktirajte nas. prodaja@delova.rs. Telefon 069 200 3001.
6: Lepa je šlepa kad vozilo stane, u pomoć da stigne čim čuje duje bulre. Od tačke A do tačke B opet pogodi koje.
7: Na Časkom prešlepa vozilo tvoje.
8: Šlep služba Pule. Šlepanje motora, automobila, kombija, traktora i radnih mašina. I kombi prevoz putnika. 064 832 1601. Pule. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koja boravi u Srbiji, a koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. U okviru posete Narodnoj skupštini predstavnici posmatračke misije održat će niz sastanaka sa predstavnicima poslaničkih grupa kao i sa predstavnicima nadležnih institucija. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini, navodi se u objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20 časova ekipi Asvela u Lionu u okviru petog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Beogradskoj areni od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji jutro hladno po kotlinama i duž rečnih tokova na jugozapadu i jugu sa maglom, dok će tokom dana u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Samo na istoku i jugoistoku zemlje oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
6: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
7: Mali oglasi.
6: Mali oglasi.
8: Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300.
9: 065 98 94 300.
6: Mali oglasi.
8: Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28.
9: 064 21 357 28.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
10: Kamenolomu Kamen 10 ka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada biće dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031. 060-767-9031.
6: Mali oglasi.
10: Agronom Kopu DOO potrebni radnici za rad u sušari i hladnjači. Za sve informacije obratiti se na telefon 014-220-165 i 069-305-4440 ili na adresu Vuka Karadžića 28/1 u Valjevu.
6: Mali oglasi.
10: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice. Za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008. 060-831-0008.
6: Mali oglasi.
10: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad.

0: U dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065 55 55 707 065 55 55 707.
1: Mali oglasi.
2: Mali oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063 691 310, 063 691 310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063 691 310.
1: Mali oglasi.
0: Restoranu kod Gaje potrebna kuvarica. Kontakt telefoni 064 46 40 383 i 014 351 1999.
1: Mali oglasi.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi. Radija 014.
4: Samo hitovi 982.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Tvoj grad, tvoj radio. Omiljena muzika na Radiju 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
1: širom Srbije
2: svi znaju
1: za mlade tigrove.
2: Kad se slavi, nek se pamti.
1: Od Vojvodine do juga Srbije.
2: I još šire.
1: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
2: Svi veliki dani.
1: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
3: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan. Dubinski opran i dubinski usisan.
4: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi.
3: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
5: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Roc za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil. Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Tačno na vreme.
7: Tačno na vreme.
6: Hit do hita.
7: Hit do hita.
6: Hit do hita.
7: U nastavku tvoj omiljeni
6: Radio 014.

0: 982 Radio 014 Tvoja zona komfora.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
4: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
5: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
6: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
7: Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
9: A sad pojačaj radio. Najbolja muzika, najbolje pesme. Radio 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Bez stresa.
1: Bez stresa. Ovo je dan za super hitove.
0: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape
0: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
1: I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.
2: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
2: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
2: Radio 014.

0: Mali oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
2: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
3: Muzika non stop.

0: prije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i njima brine, ima podršku Bioveterine, bioveterina.rs, jer ljubimci to znači.

Časkom prešlepa vozilo tvoje. Šlep služba Pule. Šlepanje motora, automobila, kombija, traktora i radnih mašina. I kombi prevoz putnika. 064-832-1601. Pule. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Republike Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koja boravi u Srbiji, a koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. U okviru posete Narodnoj skupštini predstavnici posmatračke misije održat će niz sastanaka sa predstavnicima poslaničkih grupa kao i sa predstavnicima nadležnih institucija. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini, navodi se u objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20 časova ekipi Asvela u Lionu u okviru petog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Beogradskoj areni od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Samo na istoku i jugoistoku zemlje oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi.
5: Mali oglasi.
7: Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300.
8: 065 98 94 300.
5: Mali oglasi.
7: Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064-21-357-28.
8: 064-21-357-28.
5: Mali oglasi. Mali oglasi.
9: Kamenolom u Kamen Desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031. 060-767-9031.
5: Mali oglasi.
9: Agronom Kopu DOO potrebni radnici za rad u sušari i hladnjači. Za sve informacije obratiti se na telefon 014-220-165 i 069-305-4440 ili na adresu Vuka Karadžića 28/1 u Valjevu.
5: Mali oglasi.
9: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice. Za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sljedeće pozicije. Bagerista na bagerima, točkašima. Bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008, 060-831-0008.
5: Mali oglasi.
9: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smjene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065-55-55-707. 065-55-55-707.
5: Mali oglasi.
6: Mali oglasi.
5: Mali oglasi.
9: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smještaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310. 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063 691

0: 310.
1: Mali oglasi.
0: Restoranu kod Gaje potrebna kuvarica. Kontakt telefoni 064-46-40-383 i 014-351-1999.
1: Mali oglasi.
2: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
3: Oglasi. Radija 014.
2: Radio 014.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi,
2: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
4: Tepi servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepi servis Džajoni.
5: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
6: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
7: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
8: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
9: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
7: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovano auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
10: Remont DOO Valjevo.
7: Obilazni put BB.
8: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
1: Autocentar Andrić. Zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014-248-796.
11: Osvoji premiju, upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014, Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
12: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nika, jači trubači.
0: Širom Srbije.
1: Svi znaju.
0: Za mlade tigrove.
1: Kad se slavi, nek se pamti.
0: Od Vojvodine do juga Srbije.
1: I još šire.
0: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
1: Svi veliki dani.
0: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
0: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com. Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni.
0: Radio 014.
3: Pale se svetla, zuji elektrika. Kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Bez stresa. Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koja boravi u Srbiji, a koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. U okviru posete Narodnoj skupštini predstavnici posmatračke misije održat će niz sastanaka sa predstavnicima poslaničkih grupa kao i sa predstavnicima nadležnih institucija. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini, navodi se u objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20 časova ekipi Asvela u Lionu u okviru petog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Beogradskoj areni od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Samo na istoku i jugoistoku zemlje oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Samo hitovi. Slušaj 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni Hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje. Dostupno 24 sata. Učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly. Ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda. Nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd. Ili nas pozovite 011 40 60 988, hotelvozarev.rs.
3: Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla vizija 2024.
4: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
5: širom Srbije
4: svi znaju
5: za mlade tigrove.
4: Kad se slavi, nek se pamti.
5: Od Vojvodine do juga Srbije.
4: I još šire.
5: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
4: Svi veliki dani.
5: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
6: Lider na tržištu Srbije u prodaji delova za automobile. Svi autodelovi na jednom mestu. Povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za vaša vozila. Dostava na kućnu adresu širom Srbije. Posebne pogodnosti za pravna lica, a za iznose preko 6.000 dinara besplatna dostava. Kontaktirajte nas. prodaja@delova.rs. Telefon 069-200-3001.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
8: 98,2.

0: Mali oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
2: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
3: 982 Radio 014.
1: Tvoja zona komfora.

0: tebi neprijatelj sam.
1: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape
2: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
1: I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
4: Lepa je šlepa kad vozilo stane, u pomoć da stigne čim čuje duje bure. Od tačke A do tačke B opet pogodi koje.
5: Na časkom prešlepa vozilo tvoje.
6: Šlep služba Pule. Šlepanje motora, automobila, kombija, traktora i radnih mašina i kombi prevoz putnika. 064-832-1601. Pule.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
8: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Samo hitovi.
1: 9.82. Najbolji hitovi. U svakom satu. 0.14. Uvek u ritmu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koja boravi u Srbiji, a koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. U okviru posete Narodnoj skupštini predstavnici posmatračke misije održat će niz sastanaka sa predstavnicima poslaničkih grupa kao i sa predstavnicima nadležnih institucija. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini, navodi se u objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20 časova ekipi Asvela u Lionu u okviru petog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Beogradskoj areni od 20 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: 328-3737.
1: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
2: Mali oglasi.
1: Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300.
2: 065 98 94 300.
1: Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28.
2: 064 21 357 28.
1: Mali oglasi. Mali oglasi.
3: Kamenolomu Kamen Desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031. 060-767-9031.
1: Mali oglasi.
3: Agronom Kopu DOO potrebni radnici za rad u sušari i hladnjači. Za sve informacije obratiti se na telefon 014-220-165 i 069-305-4440 ili na adresu Vuka Karadžića 28/1 u Valjevu.
1: Mali oglasi.
3: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice. Za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008. 060-831-0008.
1: Mali oglasi.
3: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065 55 55 707. 065 55 55 707.
1: Mali oglasi.
2: Mali oglasi.
1: Mali oglasi.
3: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310. 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
1: Mali oglasi.
3: Restoranu Kod Gaje potrebna kuvarica. Kontakt telefoni 064-46-40-383 i 014-351-1999.
1: Mali oglasi.
4: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi. Radija 014.
5: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve.
0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Vreme je
0: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014. Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
0: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com. Muzika non stop.

0: Samo hitovi 982.
1: Samo hitovi. Najbolja muzika.
0: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
2: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
1: Remont DOO Valjevo.
2: Obilazni put BB.
1: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
1: Miris trijalkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi 982.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Tvoj grad, tvoj radio. Omiljena muzika na Radio 014.

0: i 4% u 2027. godini, navodi se u objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a opasnost od dalje eskalacije sve je veća. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države možda otišle predaleko u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Washington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara. Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20 časova ekipi Asvela u Lijonu u okviru petog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Beogradskoj areni od 20 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji u većem delu zemlje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, samo na istoku i jugoistoku zemlje oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

0: Revije
1: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači širom Srbije.
4: Svi znaju,
3: svi znaju za mlade tigrove.
4: Kad se slavi, nek se pamti.
3: Od Vojvodine do juga Srbije.
4: I još šire.
3: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
4: Svi veliki dani.
3: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
5: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014-248-796.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.
7: Samo hitovi 982.

0: oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
2: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
3: 982 Radio 014.
1: Tvoja zona komfora.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Radio 014. Tako dobro zvuči. Bez stresa.
2: Bez stresa. Ovo je dan za super hitove.
1: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
2: Reklam je.
3: Idemo u Ćimo.
2: Što?
3: Samo neki trose da vidimo.
2: Ja opet.
3: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
3: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za porudžbine 064-93-85-150. Za porudžbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
4: Lepa je šlepa kad vozilo stane, u pomoć da stigne čim čuje duje bule. Od tačke A do tačke B opet pogodi koje.
5: Na časkom prešlepa vozilo tvoje.
6: Šlep služba Pule. Šlepanje motora, automobila, kombija, traktora i radnih mašina. I kombi prevoz putnika. 064-832-1601. Pule.
1: Lider na tržištu Srbije u prodaji delova za automobile. Svi autodelovi na jednom mestu. Povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za vaša vozila. Dostava na kućnu adresu širom Srbije. Posebne pogodnosti za pravna lica, a za iznose preko 6.000 dinara, besplatna dostava. Kontaktirajte nas. prodaja@delova.rs. Telefon 069-200-3001.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
8: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koja boravi u Srbiji, a koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. U okviru posete Narodnoj skupštini predstavnici posmatračke misije održat će niz sastanaka sa predstavnicima poslaničkih grupa kao i sa predstavnicima nadležnih institucija. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. i na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. godini, navodi se u objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a opasnost od dalje eskalacije sve je veća. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države možda otišle predaleko u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Vašington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara. Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20 časova ekipi Asvela u Lijonu u okviru petog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Beogradskoj areni od 20 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji u većem delu zemlje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, samo na istoku i jugoistoku zemlje oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi.
5: Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300.
6: 065 98 94 300.
5: Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28.
6: 064 21 357 28.

0: 69 305 44 40 ili na adresu Vuka Karadžića 28/1 u Valjevu.
1: Mali oglasi.
0: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice. Za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008, 060 831 0008.
1: Mali oglasi.
0: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065 55 55 707, 065 55 55 707.
1: Mali oglasi.
2: Mali oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063 691 310, 063 691 310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063 691 310.
1: Mali oglasi.
0: Restoranu kod Gaje potrebna kuvarica. Kontakt telefoni 064 46 40 383 i 014 351 1999.
1: Mali oglasi.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
4: Oglasi radija 014.
5: Energija grada.
6: Zvuk koji pokreće.
5: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Samo hitovi 982. Sad pojačaj radio. Najbolja muzika, najbolje pesme. Radio 014.

0: ideje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
4: Miri strijelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
5: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
6: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
7: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije.
8: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
9: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
10: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
11: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
12: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
13: Remont DOO Valjevo.
14: Obilazni put BB.
15: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
16: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
17: Tu je Tepih servis pravi, mrlje čistiji od kravi.
18: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
19: Tepih servis Đajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Đajoni.
20: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
21: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
22: Gde god da si,
23: tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio.
24: 014. 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape
4: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
3: I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
5: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 03 63 Autocentar Andrić.
6: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014 Dušanova 45A Valjevo. Polaganje za B kategoriju kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

0: serije.
1: Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
3: Lepa je šlepa kad vozilo stane, u pomoć da stigne čim čuje, tu je Bule. Od tačke A do tačke B, opet pogodi koje.
4: Na Časkom prešlepa vozilo tvoje.
5: Šlep služba Pule. Šlepanje motora, automobila, kombija, traktora i radnih mašina. I kombi prevoz putnika. 064-832-1601. Pule.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
7: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
8: Samo hitovi. 982.
9: Na licu ti kiša

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. 982.

0: oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
2: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
3: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
3: Hit do hita.
1: Hit do hita.
3: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni.
3: Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
0: širom Srbije
1: svi znaju
0: za mlade tigrove.
1: Kad se slavi, nek se pamti.
0: Od Vojvodine
1: do
0: juga Srbije.
1: I još šire.
0: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
1: Svi veliki dani.
0: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
2: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite. Zovite 011-4060-988 hotelvozarev.rs.
3: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014-248-796. Lider na tržištu Srbije u prodaji delova za automobile. Svi autodelovi na jednom mestu. Povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za vaša vozila. Dostava na kućnu adresu širom Srbije. Posebne pogodnosti za pravna lica, a za iznose preko 6.000 dinara besplatna dostava. Kontaktirajte nas. Prodaja srednja crta delova tačka rs. Telefon 069 200 3001.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Mali oglasi.
1: Kamenolom u Kamen desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060 767 9031 060 767 9031.
0: Mali oglasi.
1: Agronom Kopu d.o. potrebni radnici za rad u sušari i hladnjači. Za sve informacije obratiti se na telefon 014 220 165 i 069-305-4440 ili na adresu Vuka Karadžića 28/1 u Valjevu.
0: Mali oglasi.
1: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice. Za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije. Bagerista na bagerima, točkašima. Bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008, 060 831 0008.
0: Mali oglasi.
1: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065 55 55 707 065 55 55 707.
0: Mali oglasi.
2: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
1: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi pilića ili pilećoj klanici, možete

0: Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
1: Oglasi Radija 014.
0: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
2: Hit do hita.
0: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: prodaje. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
1: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
0: I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
2: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači.
0: Širom Srbije.
2: Svi znaju.
0: Svi znaju. Za mlade tigrove.
2: Kad se slavi, nek se pamti.
0: Od Vojvodine do juga Srbije.
2: I još šire.
0: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
2: Svi veliki dani.
0: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. apartmanibeograd.com.
2: apartmanibeograd.com.
0: Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com. Muzika non stop.

0: Ostani tu u toku. www.014.rs. Bez stresa.
1: Bez stresa. Ovo je dan za super hitove.
0: Radio 014.

982 Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Rekla mi je...
4: Idemo u Ćimo.
3: Što?
4: Samo neki trose da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, cimo.rs.
1: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014 220 250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić, to je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero, vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo, telefon 014 248 796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
3: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

0: Radio 014.
1: Još sam bio sasvim mlad, neke banske ptice sam lovio tad, kad je došla

da se žerem. Imam kad, ja sam eto ostao momak do sad i nikad više nisam sreo lepu protinak čin. Jedan život je

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
2: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
2: Radio 014.

0: osjećaš. Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
2: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
0: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi 982.

Samo hitovi 982. Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio 014.

0: novo na Radiju 014.
1: U tebe niko ne sme da me dira.
0: Novo na Radiju 014. Jelena i Peđa Uskoković. Ti si moj izbor.

Radio 014. Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

0: moja prva ljuba.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
2: Samo hitovi.
3: Samo hitovi.
2: Slušaj 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Bez gužve.
0: Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014
2: 98,2.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Bez stresa. Radio 014.

Samo hitovi 982. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

Ostani tu doko. www.014.rs. Samo hitovi. Slušaj 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. 982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.